0: الناس تم كفاف فيه.
1: دون فير نفوت لوجيك زان نفوك تاني بيتا نوت فانتاتون نتوا فانوت فانتاتون فير
2: ريفكو
1: مين دو ياسر بولو ياتي لويتو را اتس تي تي سي تيرا زان فاينوم داسا فاهود نا كل لو تانوت فانتاتاو فوك تاني بيتا نوت فانتاتون نتوا نوت تشيس اتس سي فايزا هنا فاينوم جام داسا مود اتس سي فوك زان مود
3: Ήταν τέτοια να βάνα, ήδη να ήδη για να ρίχνω τη μάρτυρα, ήταν τα φόρμα. Τα λένε να μην σου κρατεί αν πάρει την πα. Να κάνει ένα λαμπάνα που σου κρατεί τον φίρν. Δεν κάμα να πει τα αρδέτσι να μπορούν να δει, δεν θα δει. Είναι τα πάντα.
1: Είναι τα πάντα.
4: Ήταν τη τυραντή, ετώ για να πάρουμε ραβάζι. Ήταν λιμιτρόφ, μα ψάρακαν ένα λαμάγκα. Sy tasy eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ity toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.